0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jene?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mending lah

Tierra Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'di jawah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

0: Kinaran, senandung irama negeri jiran. Setiap Jumat mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Wis wayahe kang arta kukutan ge lur mendoane melodi dangdut kenangan sedurunge matur won sing wis padha gabung. Insyaallah esuk ketemu maning. Sugeng dalu sugeng istirahat. Berjaya FM paling pas untuk jelajah.